0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 بجے کھا شام 4 بجے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو, ہلکا کپڑا پایو, متھو ڈھکے رکھو, ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھیک پانی پیو محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
2: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقے علاج سان شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری, سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھان شام 6 بجے تائیں, بروز جمعہ 12 بجے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھیک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763.
3: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
4: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
3: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ.

0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
0: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: پروگرام میں شامل کیوں تھا ایک کالر کے. السلام علیکم مدام.
1: وعلیکم
0: السلام. الحمد للہ جائے سان کیر گلایو تھا آدم جا
1: حافظ تعالی مرو تو گلایا
0: سائیں مجھے بسم اللہ خوش ہے خیر ادا خیر مبارک تا کے بھی تجو مبارک کی تا جی ادھر ہی
1: الحمدللہ مال غلط ہے سان شکر الحمدللہ.
0: گوشت وغیرہ کھا دو تا بھائی
1: جی بالکل الحمدللہ کھا دو
0: تا ہاں انیا کھاؤ پیا پاڑے والوں کے بھی ڈنو اتو ہاں بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے. اچھا ہاں دوستوں کے شامل کرو تھا فرمائش احمد مغل جو کلام تا ممتاز لاشاری جو ٹھیک آیا تھا کوشش کیوں تھا ٹائم تھوڑو ہے ان کے کرے کوشش کرداسی تے تاں کہ ممتاز لاشاری جو ہے جی دا ممتاز لاشری جی آواز میں تبا کلام بدھرائیو تو حاضر تھا تاکہ ممتاز لاشری جی آواز میں بھی کلام ضرور بدھرائیندی پروگرام جو وقت باقی تھوڑا وی بچو ہے ان میں سبھی جی فرمائشوں تو ایک وقت پوری نتھی کرے سکجن ان کے کرے بس ہاں آخر بھی سانگ ہلائی نا لیلا وہ صرف پانچ پسند والا ہوں ان ہی ہوں کالر آخری کالر طرف ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادا کیر کتنا گلا تھا خیر مبارک ادا کیر گلا تھا سائیں مرم صاحب تاں کے بھی تجو مبارک ہو جن
1: خیر مبارک خیر ودی لیلا کے بھی خیر مبارک ہو جن لکھ لکھ
0: جی ہاں بالکل لیلا بھی تاں کے عید مبارک چے رہی ہے
1: خیر مبارک
0: ہلو صحیح آدھا ٹائم تھوڑو آئے پروگرام جو دوستن کے شامل کرن چاہیو تھا تا کرے ہاں سے
1: لال کا وقار جے پئی سو کے کی شامل کم بے وقت باپ وہی جے توئی او اس چاچر سو ماو جا گا ودی مہربانی سر پر وہ سو کال یا اج لگیا 72 کال یا بکال کے سانجن کٹے کے جو
0: اچھا 72 کال تا اکیلے دینے کہیں ہوں لکھن جی بالکل سندھ راؤنڈ اپ اساں جو مشہور ہے ان کا پورا میں سٹھی انفارمیشن ہوندی ہے سٹھی جان ہوندی ہے نا دادا جی آبادی مہربانی تواں جو محبت ہے نا دادا پروگرام جو وقت بھی پہنچو ہے پانچ پجانی تے ونن کا پہلے ہمیشہ واں کو تاں کے چندا سی پانچ گھنے کا گھنو خیال رکھو پانچ دوستن جو پانچ میٹن میٹن پانچ پاڑے والے جو خیال رکھنا کہ ائی تمام گھنی تیز گرمی ہے ان تیز گرمی ہاں بچن دے لائے پانی جو استعمال ودھ ماں ودھ کیو ائی ون ضرور پکھیو یو ہمیشہ ماں پانچ سبنی پروگرامن میں چوندا ہاں ائی اج بھی تاں کے یوں ہی چوندس تے ون ضرور پکھیو پانچ ایسے جو ایکڑو ون ضرور پوکھیو ائی ون پوکھے کرے تمہاں اساں کے ان کی تصویر کڈی ان ہی نمبر تے جو نمبر تاں وٹا ہے 02-2786-84-620 انہیں تے واٹس اپ کرے دیو واٹس اپ تاں کندا تے پو جمعہ وارو جو کو مجھے شمی سانگ بھی ان ہلائب ان لائق ڈاڑی سٹھی آفر ہوں جمعار بھی تاکہ بدائے بھی تو ون ضرور پوکھو اصا کے پانچ دعا میں ضرور یاد کجو.

اللہ سے تمام سبھی کے خوشیں آباد رکھے. ان شاء اللہ تعالیٰ حیات رہے تمہاں سے گڈ ہوں تیس تین کے لائے دیدا اجازت پانچ آر جے گلاب خان بھن لیلا سمرو کے تلا بھائی اللہ نگہبان.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: کرے گا آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جی سکھر ایف ایم 88 کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکباد.
1: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز.

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے معاہدے جو مسودو اسرائیل سمیت اتحادی ملکن ڈاں اماڑے چڈیو برطانوی اخبار گارڈین موجب مسودے میں ایران کے سندس ضبط تھل 12,000 ارب ڈالرن کے اثاثن کی پہنچ ڈنی ویندی مسودے میں اپنا مسمہ ملکیاں بحال کرنے کی تجویز بھی شامل برطانوی اخبار موجب چین چاہے تو معاہدے میں حتمی منظوری گڈیل قومن ماں وتھی ونے امریکہ کے نائب صدر اگ شروع کیل جنگ کی قیمت عوام ادا کرے رہی ہے جنگ ہاں ختم تھن گرجے نیو یارک کے بیر زہران ممدانی سوشل میڈیا تے بیان میں

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری طور سے واشنگٹن پہنتل وڈی تجبان موجب واشنگٹن آمد سے پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ سفارت خانے کے اختیار اسحاق ڈار کی عزیاں کئی اسحاق ڈار واشنگٹن میں امریکی وڈی وزیر قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو سے ملاقات کر رہا ہوں.

0: ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਪੈਂਜੇ ਜ਼ਾਲ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਈ ਛੱਡਿਓ। ਔਰਤ ਘੰਟੀ ਜੋਗੀ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ, ਦਰਸ ਰੋਡ ਦੀ ਰਵਾਸਣ ਮੁਸਮਾਤ ਜਮੀਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਗਲੈਂਦੇ ਚੋ ਤਾਂ ਸੰਦਸ ਮੁਰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਜਤੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਚਾਹੇ।
1: ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਥੇ GAFM ਨੈਟਵਰਕ ਪਰ KTN ਨਿਊਜ਼।
2: تنگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب، پی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری ائی سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج۔

وعلیکم السلام. قبول قبول قبول. بہت اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. چلتے ہیں کمرشل بریک کی جانب. عید الاضحیٰ کے پر مسرت موقع پر

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: بلوچستان میں 13 ڈی اگوا تھل شہید میمن اہاں تھی بازیاب نہ سکو سندس بازیابی لائے حیدرآباد میں وارثن سیاسی سماجی اگوان شہرین جو احتجاجی مظاہرہ مظاہرین چتاوری دے سندھ بلوچستان حکومتوں شہید میمن کی بازیابی لائے فوری قدم کھڑن بھی صورت میں احتجاج جو دائرہ بدھایا وی لاڑکانے کی شیخ صحت ویمن اسپتال بارن کی اسپتال پہنتو ایچ آئی وی میں مبتلا مریضن کی عیادت کئی جونیئر ذوالفقار بھٹو لاڑکانے برساں گھوٹ ملا ابڑو میں ایچ آئی وی وگے فوت تھی ویل نیگر ریحان ابڑو کے گھر پہنچی وارثن سے بھی تاجت کئی بھنگوبان برسا موٹر سائیکل پرن کی کوشش مزاحمت سے نوجوان زخمی ہتھیار بند نوجوان عبدالرزاق بجیداڑوں کے قتل کرے فرار تھی ویا لاش اسپتال منتقل شکارپور برسا گوٹھن کا موٹر سائیکل پر کرن کی کوشش دوران پولیس پہنچنے سے مقابلہ فائرنگ میں ڈوہاری قادرو کمالانی جتو ہی مارجی ویو پولیس جو چون ہے تو مارجی ویل ڈوہاری وٹا پر تھل موٹر سائیکل ٹی ٹی پسٹل ہتھایو ہے لاش اسپتال منتقل کرے ودھیک جانچ شروع کی وئی ہے
1: اج تو جو زہر آیا ہو تو پان کھدا تھا مرسد
2: مرسد نو

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری ائی سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھا شام 6 بجے تائیں, فروز جمعہ 12 بجے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763.
0: تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔